Ya raikus, mokorne, tarpasi awal gai si ed muson fi jamba benada. Inti ed mason wala muson, ya raikus, kulu mahuan ya raikus.